want nothing

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc 87,7 FM.

0: living like a ghost town.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: 87,7 Radio Rojc.

Radio Rojc, radio zajednice. Vero.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Don't you have nothing to say, so turn it on, so turn it on. Voices are rising directly from the ground.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.

Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer, jer ja

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Now are you picking this up?

101,7 Radio Rojc. Thank you.

0: Vi slušate radio.rojc.eu.
1: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
2: Pozdrav svima, subota je 10 sati, ja sam Bebe, slušate Rojc magazin koji se vraća nakon kraće pauze. U današnjem izdanju Rojc magazina gosti su Lejana Žunić i Majk Kosović iz jiu-jitsu kluba Lotus iz Pule. Zatim gosti su i Aleksandar Marković i Andrej Ivanov iz benda Bolesna Štenad, koji je sinoć svirao u Kotaču, s njima je razgovarala Ana Bačić. Naravno, tu je i Rojc Info sa događajima u i oko Rojca od večeras pa do sljedeće subote. A i bendovi, glazba. Za sam početak slušamo Punta Madre i pjesmu Gutač vatre, pjesmu za Kolumba. Nakon nje ide Messerschmitt i Pomorac.

0: Reutz Magazine.
1: 10:10, slušate Reutz Magazine. Ko što rekoh u uvodu, gosti današnjeg izdanja su Leana Žunić i Maj Kosović, članovi jiu-jitsu kluba Lotus iz Pule, koji ima sjedište ovdje u Reutzu. Pozdrav Leana.
2: Ćao.
1: A tu je Mike, Maj Kosović. Ćao Mike.
3: Ćao.
1: Malo glasnije.
3: Pozdrav.
1: To. Evo dakle, od 11. do 14. lipnja, sad vrlo brzo, u Rumunjskoj se održava Europsko nogi prvenstvo. To je dakle disciplina bez kimona, gi je s kimonom, nogi je bez kimona. No prije svega, Leana i Mike su zajedno osvojili pregršt medalja, zajedno sigurno više od 70. Leana je i dalje aktualna europska jiu-jitsu prvakinja, Mike je osvojio više od 30 medalja. Koliko si brojio, Mike?
3: Pa tako nešto.
1: Tako nešto, jel? U svakom slučaju, osim stalnih treninga u klubu ovdje u Reutzu, bili ste nedavno i u Zagrebu od 15. do 17. svibnja na jednom pripremnom kampu. Leana, što je to točno bilo? Što ste radili?
2: Pa to je bio reprezentativni kamp u kojem smo se pripremali za sljedeće natjecanje europskog nogiju. I odrađivali smo određene treninge na dan.
1: Majk, kako si ti proveo ta tri dana u Zagrebu? Koliko si se vratio u Pulu spremni?
3: Pa jesam, bio sam spremni. Pripreme su nam puno značile jer smo trenirali u jakom ritmu i imali smo kvalitetne partnere.
1: Odlično. Evo, dakle, 11. putujete u Rumunjsku. Gdje točno se održava prvenstvo, Leana?
2: U gradu Pitešti.
1: Aha, Pitešti.
2: Da.
1: Dobro, treba doći do tamo, ali avioni, auti, stičete sasvim sigurno. No, trebamo reći, dakle, vas troje, s vama ide i Loren Ivičak,
2: da,
1: koji danas nije mogao doći. No, idete bez trenera, tamo će biti, dakle, pozdravljamo trenera Aleksandra Matonija i Gorana Vorkapića, no idete bez njih u Rumunjsku.
2: Da, idemo sa trenerima reprezentativnim.
1: Uh-huh. A tamo će biti, znači, reprezentativni treneri.
2: Da.
1: Dobro, Leana, prije svega, kao aktualna europska prvakinja, da li osjećaš neki pritisak ili ta titula ti daje dodatno samopouzdanje pred odlazak u Rumunjsku? Znači, trebamo reći da si sad u težoj kategoriji, do 52 kg, si nastupala prije u toj kategoriji.
2: Pa samo na ovim našim manjim natjecanjima domaćim sam nastupala, a na ovim većim nisam do sad još, tako da će biti prvi put. A pritisak je uvijek tu, mislim, to je ipak neko veliko natjecanje, ali gle, ja sam spremna, trenirala sam, tako da samo tako.
1: Mike, si ti spreman?
3: Jesam, da.
1: Ti si u kategoriji do 56 kg.
3: Tako je, da.
1: Da li već znaš, znamo da će biti konkurencija jaka, natjecatelji iz nekih 19 država, više od 350 natjecatelja. Da li, Majk, ti već znaš otprilike ko će biti tvoji suparnici?
3: Pa znam, da. Imam Ukrajince, Izraelce, Moldavce, Grke, Rumunje.
1: I koja je tvoja, šta misliš, kako ćeš proći?
3: Pa očekujem zlatu, ako ne, bit ću zadovoljan i sa nekom drugom medaljom.
1: Odlično. Leana, dakle, u no-gi disciplini si bez kimona. Da li je lakše, dakle, gi ili no-gi? Koja je
2: situacija lakša? Ovisi kako kome. Meni je osobno bolji gi i draži, ali treniram oboje, tako da.
1: A ti, Mike?
3: Meni je draži nogi jer se više hrva.
1: Aha, a voliš više grappling, hrvanje,
3: da,
1: znači.
3: Tako je.
1: Dobro, šta, Leana, tebe najviše motivira kad izlaziš na tatami na ovakvim velikim natjecanjima?
2: Pa motiviraju me ljudi koji su bili uz mene, koji navijaju za mene i naravno samo natjecanje i moj napredak.
1: Ti, Mike, i za tebe isto puno natjecanja, dakle, koji je tvoj glavni motiv?
3: Pa moj glavni motiv su roditelji.
1: Aha, zašto roditelji?
3: Pa tako, oni me motiviraju.
1: Aha, oni se dakle motiviraju. A dobro, ali sam se, ono, moraš sam sebe isto malo...
3: Pa da.
1: Dobro, U klubu Lotus trenirate zajedno, znamo da je klub Lotus vrlo uspješan, sa svakog prvenstva vraćate se sa medaljama. Koliko vam znači podrška suigrača, odnosno vaših prijatelja, članova kluba i trenera uoči ovakvih velikih natjecanja? Kakva je atmosfera u klubu?
2: Pa uvijek imamo podršku od cijelog kluba, što meni evo pomaže u svemu i zadovoljno sam i sretna tako, jer smo kao obitelj jedna i pomažemo si tu, napredujemo zajedno i sve.
1: Mike, šta ti kažeš, kako je tvoj mentalni pristup neposredno prije meča?
3: Moj mentalni pristup je da ostanem smiren i da mi je glava u borbi.
1: Što bi Mike ti poručio, evo sad ako nas slušaju neki mladi ljudi koji bi se htjeli baviti sportom, a privuku ih je jiu-jitsu, što bi poručio Mike?
3: Pa, nek se upišu i nek dođu probati, trenirati.
1: Odlično. Evo, neću vas više gnjaviti, sve je jasno, dakle od 11. do 14. lipnja Rumunjska no-gi prvenstvo, disciplina bez kimona, iz jiu-jitsu kluba Lotus iz Pule i Dulejana Žunić, Maj Kosović i Lore Nivičak, koji danas nije mogu doći. Šta da kažem, želim vam još jedno uspješno natjecanje i naravno vidimo se s medaljama ovdje u Rojcu. Je li tako, Leana?
2: Da.
1: Mike.
3: Tako je.
1: Leana Žunić i Maj Kosović iz jiu-jitsu kluba Lotus. Hvala što ste bili gosti. Pozdravljamo i trenere i vidimo se. Pozdrav.
2: Hvala, doviđenja.
3: Doviđenja.

našu domovinu zajedno nastavimo graditi kao zemlju snažijeg međusobnog razumijevanja, uvažavanja i solidarnosti, te prostor društvene jednakosti i tolerancije. Svima vam želim obilje uspjeha.

0: Reutz Magazin.
1: Slušate Reutz Magazin. Jučer na večer u klubu Kotač u Reutzu održan je koncert kojim je Vinka Prekica proslavila rođendan. Nasvirali su bendovi Liquid Superchargers, Pule, te bend Bolesna Štenad iz Beograda. Prije samog koncerta Ana Bačić je ugostila Aleksandra Markovića i Andreja Ivanova iz benda Bolesna Štenad i porazgovarala s njima. Čućemo dijelove tog razgovora, a i sam bend Bolesna Štenad.

U zadnjem smo dijelu današnjeg izdanja Rojc magazina, a na redu je Rojc Info. No prije svega recimo da je ovogodišnji mjesec ponosa započeo ponedjeljak 1. lipnja projekcijom kultnog filma Fried Green Tomatoes u kinu Vali. Otvorenjem programa započeo je niz kulturnih, umjetničkih, edukativnih i aktivističkih događanja koje će se održavati tijekom cijelog mjeseca lipnja. Program se sinoć nastavio u galeriji Makina otvorenjem izložbe Ser, Sur, u organizaciji udruge Proces, a izložba će biti otvorena u galeriji Makina za posjetitelje do 22. srpnja ove godine. Mjesec ponosa u Puli nastavit će se brojnim događanjima tijekom cijelog mjeseca lipnja, uključujući radionice, teniski turnir, panel, diskusiju duginih obitelji, druženja i druge sadržaje koji promiču ravnopravnost, različitosti i ljudska prava. Posebno se ističe središnji događaj programa Treća povorka ponosa u Puli, koja će se održati 20. lipnja. Ovogodišnji slogan Daj si kuraja, išćimo si prava služi kao podsjetnik na sve one trenutke kad se snaga morala skupiti i stvoriti iz ničega, na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače i da se više ne moraju skrivat. Kuraja nije odsustvo straha, već odluka da se unatoč njemu ostane prisutan, vidljiv i ustrajan u borbi za ravnopravnost. Poruka Išćemo si prava zajedno naglašava važnost zajedničkog djelovanja i solidarnosti, ne kao osobe koje mole za svoja prava, već kao zajednica koja zna svoju vrijednost i koja razumije da dostojanstvo nije pregovaračko pitanje, kao glas koji ne pristaje na pola rješenja, na odgode i obećanja za neka buduća vremena, nego jasno i odlučno zahtijeva jednakost, sigurnost i slobodu za sve. Prosvjed će i ove godine ulicama Pule poslat snažnu poruku vidljivosti zajedništva i društvene pravednosti. Svi su pozvani da se pridruže programima Mjeseca ponosa te svojim sudjelovanjem podrže otvorenu, raznoliku i inkluzivnu usmjerenu zajednicu. A sada čujemo što se događa u Rojcu i okolo Rojca u sljedećih 7 dana. Danas navečer klub Kotač u Rojcu, humanitarni koncert povodom 10 godina randa Incognito Agency. Sav promet od prodaje ulaznica i zarada od gostiteljstva bit će usmjereni za pomoć djeci centra za pružanje usluga u zajednici Ruža Petrović. Dakle, klub Kotač večeras, Skijere Njeti u 21.15, u 22.15 Nemeček, zatim Putan klub u 23.25, te u ponoći 15, Pomelo Chess Society, klub Kotač, danas na večer. A u srijedu 10. lipnja u dnevnom boravku Rojca s početkom u 19 sati i u slobodan ulaz održat će se predavanje pod nazivom Menopauza nije pauza u organizaciji Centra tjelesne aktivnosti Grgur. Četvrtak 11. lipnja, dnevni boravak Rojca, početak 18 sati, ulaz je slobodan, ti dam ti daš sajam razmjene u organizaciji udruge Zelena Istra. Isti dan, ali na večer, četvrtak, dakle 11. lipnja, klub Kotač u Rojcu, početak je u 20 sati i 30 minuta, ulaz je donacija, novo izdanje Jam Session Open Stage-a, kućni band bit će u sastavu Srđan Kovarević, Sonja Domitrović, Miroslav Tovirac i Marko Korantoto. A onda sljedeće subote za 7 dana, 13. lipnja, u klubu Kotač od 10 do 14 sati, novo izdanje Rok Buvljaka, a u 13 sati i svirka, nastup Dua Dvokut. A jučer je pored Rojca otvoreni Art Park, dakle cijelo ljeto djelovat će Art Park pored Rojca.

Danas navečer glazbu pušta Feti, a sutra navečer Marko Grbac. Recimo još jedno događanje Van Rojca u Rock galeriji u Puli, danas navečer s početkom u 21 sat, Slobodan ulaz, Treći svijet, projekcija dokumentarnog filma o grupi Haustor.

Rolic magazina. Na samom kraju čućemo i dva benda. Prvi je Nemeček, koji večeras svira u klubu Kotač. Čućemo Nemeček sa pjesmom Kuvet, a nakon njih čućemo i američki bend Zik, američki, legendarni američki bend kojeg No Profit Recordings dovodi u Rolic. Dakle, koncert će se održati 1. srpnja ove godine. Čućemo band Zik sa pjesmom Ever Onward. Ja sam Bebe, slušali ste Rolic magazin, slušamo se i sljedeće subote. Pozdrav svima, smrt fašizmu.

0: Rojc magazin. Ljudi, priče, događaji. Svake subote u 10 sati. Rojc magazin.
1: Programski sadržaj je financiran sredstvima grada Pule u okviru provedbe javnog poziva za financiranje programskih sadržaja i ili istraživačkog novinarstva, elektroničkih medija,

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Dragi naši, poštovani slušatelji, evo nas u drugom dijelu pjesme u kojoj smo otpjevali Dijanu, boginju lova. Mali spoiler, Dijana je opaka.
1: Bogovi su lovci i boginja Dijana, zaštitnica djevica, zaštitnica lovaca. Kad se jednom gola kupala u šumi, vidio ju lovac po imenu Akteo. Bijesna ga Dijana pretvorila u jelena i onda su ga pojeli vlastiti psi. Dijana je opaka, ubila i Oriona, jako ga je voljela, dobio je

0: Sveti Humbert i boginja Dijana stižu u selo Momljan na Bujištini. No prije toga, niti ga čati ga je Istra. Ho-ho!
1: Šuma puna falusa, Gracijano, Faraon, Efendija, Rino, Franco i Nevio.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

falling deeper

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

kamo idem. Nisam znao ni odkud.

sami lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što. Ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam mila i tijelo mi je grob. Na entu dišem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuć

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: gone fucking wrong.
1: Ни один.

imam

sam i lud. Hrlim i ne pitam, ne zanima me što, ni hoćeš li me htjeti, ne razmišljam o tom. Sebičan sam, mila, i tijelo mi je grob. Na entu dižem pjesmu, ustajem za njom. Tebi pjevam, mila, možda budem svoj. U glavi vrtim riječi, rulet namješteni broj. Kuća

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.
5: Radio Rojc. Radio Zajednice.